0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోకి సాత్ మై అసదుల్లా. وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کی کامیابی کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ یو پی آئی بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے. مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سی اے اے کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے. امریکہ نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی H-1B ویزا کے لیے فیس میں $1,03,000 کا اضافہ کیا ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 365 رن سے پیچھے ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی خدمات کی 10 سال کی کامیابی کو سراہا ہے. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ میں جناب مودی نے یو پی آئی کو بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر میں ایک اہم موڑ قرار دیا. ہم وطنوں سے یو پی آئی سے متعلق اپنے تجربات کو شیئر کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو پی آئی کی وسعت اور رسائی پر ہر بھارتی شہری کو فخر کرنا چاہیے. یو پی آئی کا آغاز 25 اگست 2016 کو کیا گیا تھا, جس کے ذریعے لین دین میں اب تقریباً 13,000 گنا اضافہ ہو گیا ہے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ سالانہ لین دین 2016-17 میں محض 1,78,00,000 تھا, جو 2025-26 میں بڑھ کر 24,162 کروڑ سے زیادہ ہو گیا. اس مدت کے دوران لین دین کی قدر 7,000 کروڑ سے بڑھ کر تقریباً 314,00,000 کروڑ ہو گئی ہے. یو پی آئی کی آج ہی کے دن 2016 میں شروعات کی گئی تھی. اس کو آج 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس اقدام نے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا. یو پی آئی کو حاصل ہوئے غیر متوقع اضافے اور بھروسے کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں بھی پہچان ملی ہے. یہ سسٹم اب 11 ملکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اختلاف, اقتصادی شمولیت میں ترقی اور ڈیجیٹل اقتصادی خدمات تک بڑھتی ہوئی رسائی کے درمیان فاصلوں کو کم کرتے ہوئے یو پی آئی نے ملک کے لوگوں کو با اختیار بنایا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یو پی آئی نظام بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے ایکو نظام کی ایک مضبوط بنیاد بن کر ابھرا ہے. صرف ایک دہائی میں یو پی آئی نے ملک میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے, جس کے ذریعے ادائیگیاں بر وقت اور آسان

0: نقصان ہو گئی ہیں۔ یو پی آئی کو حاصل ہوئے غیر متوقع اضافے اور بھروسے کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں بھی پہچان ملی۔ سردست 11 ملکوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، ان میں متحدہ عرب امارات، فرانس، بھوٹان، سری لنکا، سنگاپور اور موریشس شامل ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہونے والی ہر دو ڈیجیٹل ادائیگیوں میں سے ایک بھارت میں ہوتی ہے۔ 2025 تک پوری دنیا کی بر وقت ہونے والی ادائیگی کا 49% یو پی آئی کے ذریعے ہوا ہے۔ دلی سے دیپیندر اور آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی۔
1: وزیر داخلہ امیت شاہ نے یو پی آئی کے 10 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یو پی آئی وزیر اعظم مودی کے اس نظریے کی ایک مثال ہے جو اختراع کے ذریعے بھارت کی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یو پی آئی کو دنیا کا سب سے بڑا بر وقت ادائیگی کا نظام بتاتے ہوئے انہوں نے عوام کو تیز اور آسان نظام دینے کا سہرا ڈیجیٹل انڈیا کے سر باندھا۔ بی جے پی نے 15 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے اعلان کردہ سپت دھارا کو ملک کی ترقی کا ایک روڈ میپ بتایا ہے۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان ڈاکٹر سمبیت پاترا نے مینوفیکچرنگ، زراعت اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی پروسیسنگ، ٹیکنالوجی اور اختراع، گتی شکتی، دفاع، گرین اور سمندری معیشت اور ثقافتی طاقت سمیت ان 7 اہم شعبوں کو اجاگر کیا۔ مرکز نے مغربی بنگال حکومت کو شہریت سے متعلق ترمیمی قانون سی اے اے کے تحت سماعت کرنے اور اہل درخواست گزاروں کو شہریت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ تقریباً 230,000 درخواست گزاروں میں سے اب تک 23,000 افراد کو اہل قرار دے کر شہریت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باقی درخواستوں پر بھی تیزی سے کارروائی کی جائے گی اور سرٹیفکیٹ متعلقہ ضلع مجسٹریٹس کے ذریعے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مذہب کی بنیاد پر ہراساں کیے جانے کے باعث بنگلہ دیش سے فرار ہو کر آنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سی اے اے کے تحت شہریت کے لیے درخواست دیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں شرکت کریں گے۔ یہ اس طرح کی 25ویں دور کی بات چیت ہوگی۔ جناب ڈوبھال چین کے 2 دن کے دورے پر کل بیجنگ پہنچے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے میڈیا بریفنگ میں خصوصی نمائندوں کی بات چیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جناب ڈوبھال اور جناب وانگ ای سرحد کے معاملے پر تفصیلی بات چیت کے ساتھ ساتھ دیگر 2 طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلے خیال کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر اور بھارت چین سرحدی معاملے سے متعلق خصوصی نمائندے اجیت ڈوبھال نے آج چین کے نائب صدر ہانگ جنگ سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بیجنگ میں بھارتی سفارت خانے نے بتایا کہ آج خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور سے قبل فریقین نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کے وزیر پیوش گوئل نے آج جاپان کے سرکردہ مالی اداروں کے ایگزیکٹو کے ساتھ تبادلہ خیال کیا تاکہ طویل مدتی سرمایہ کاری کو فروغ اور بھارت جاپان اقتصادی رشتوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ جناب گوئل نے بھارتی معیشت کی طاقت کو اجاگر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود گزشتہ برس بھارت میں 7.7% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتی آدتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت کے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے سفر کا تعین محض لوگوں کو جوڑنے سے نہیں بلکہ ایسے نیٹ ورک کو یقینی بنائے جانے سے ہوگا جو قابل اعتماد، محفوظ اور مضبوط ہو۔ نئی دلی میں آج سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میٹکس سی ڈاٹ کے 43ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے ملک کی ٹیلی کام صنعت میں تبدیلی کے لیے سی ڈاٹ کے اہم کردار کو سراہا۔ امریکہ کے داخلی سلامتی کے محکمے ڈی ایچ ایس نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت H-1B ویزا کی درخواست دینے والے سبھی افراد کے لیے موجودہ فیس کے علاوہ 1,03,265 امریکی ڈالر کی نئی فیس کی تجویز رکھی ہے۔ ڈی ایچ ایس کی جانب سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق مجوزہ فیس درخواست دیے جانے کے وقت ادا کی جائے گی۔ ڈی ایچ ایس نے اندازہ لگایا کہ فیس سے سالانہ تقریباً 8.80 کروڑ امریکی ڈالر حاصل ہوں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس 2 سالہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے وہ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ کی طرف سے اعلان کردہ امریکی بندشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بیسنٹ نے بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اقتصادی روابط منقطع

0: کر دے گا اور ان ممالک کو الگ تھلگ کر دے گا جو اس کو اقتصادی مدد دینا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے اعلان کے مطابق تیل سے متعلق جہاز رانی، شہری ہوا بازی، ٹیکنالوجی، سونا اور ڈیجیٹل وراثت سمیت پانچ شعبوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایران کے اقتصادیات کے وزیر علی مدنی زادی نے بتایا کہ ملک ایسے اقدامات کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا میچ میدان گیلا ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ سری لنکا 373 رن سے پیچھے ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے 9 وکٹ پر 503 رن بنائے۔ دھرو جوریل نے اپنی دوہری سینچری بنائی۔ بھارت نے دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن 503 رن پر پاری ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا اور اس طرح دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اسے 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت کو 2025-27 کے عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے چوتھے مقام پر پہنچنے کی خاطر یہ میچ جیتنا ضروری ہے۔ فی الحال آسٹریلیا سر فہرست ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کی کامیابی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی آئی بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے۔ مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سی اے اے کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے۔ امریکہ نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی H-1B ویزا کے لیے فیس میں $103,000 کا اضافہ کیا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 356 رن سے پیچھے ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 339 runs, losing 5 wickets in the first innings at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of the Service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling countrymen to share their UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The United Payments Interface UPI, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition, with the system now operational across 11 countries. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same period. We have more from our correspondent.
2: UPI has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem and a critical driver of financial inclusion. In just a decade, UPI has transformed the scale of digital payments in the country, making transactions faster, simpler, and more accessible. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have also received global recognition. UPI is now operational across the 11 countries, including France, Singapore, UAE, Sri Lanka, Bhutan, and Mauritius. Today, one

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ضلع نظام آباد میں قومی ہلدی بورڈ کے مرکزی دفتر میں ہلدی کے کسانوں کے ساتھ دو بدو بات چیت کی اور سنہری مٹی ابھیان مارکیٹنگ سے مربوط پروگرام کا افتتاح کیا۔ موسی پروجیکٹ کے لیے حصول اراضی کے عمل میں تیزی سے مکمل کرنے چیف منسٹر

0: قیادت میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو منعقد شدنی ووٹر گرام وارڈ سبھا کے انعقاد پر ہنگامی زوم میٹنگ منطلب کی گئی۔ انہوں نے قائدین کو ہدایت دی کہ ہر اہل رائے دہندے کے ووٹ پر غور و خوص کیا جائے اور کانگریس کے ووٹوں کو حذف کرنے کی سازش کو ناکام بنایا جائے اور ایک ووٹ بھی ضائع نہ ہو، اس کے لیے محتاط رویہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بہار اور بنگال میں ایس آئی آر کے نتائج کو یاد رکھتے ہوئے بی ایل ایس جامع ڈیٹا کے ساتھ شرکت کریں۔ ضلع رنگاریڈی مہیشورم میں مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات محکمے کے پریس انفارمیشن بیورو حیدرآباد کے زیر اہتمام نشہ مکت بھارت ابھیان کے حصے کے طور پر وارتا میڈیا ورکشاپ آج منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہیشور زون ڈی سی پی کے نارائن ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے میڈیا کے نمائندوں کو اپنے طور پر جدوجہد جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاعات کی تیزی کے ساتھ ترسیل کے تناظر میں کسی بھی خبر یا پیغام پر یقین کرنے سے پہلے اس کی حقیقت جان لینی چاہیے۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق این ڈی ایس اے کا حلف نامہ اور سی ڈبلیو پی آر سی کی رپورٹ کانگریس کے لیے دھکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انارام سندیلا کنکریٹ کا معیار بہتر ہے، پانی کی منتقلی کے ذریعے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے پانی آندھرا پردیش کو چھوڑ کر تلنگانہ کے کسانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ فہرست رائے دہندگان پر جامع نظر ثانی کے عمل کے دوران نوٹس وصول کرنے والے رائے دہندوں کی سماعت کا عمل اس مہینے کی 27 تاریخ سے 20 ستمبر تک منعقد ہوگا۔ نوٹس پرنٹنگ 31 اگست تک مکمل ہوگی۔ کسی بھی اہل ووٹر کا نام حذف کیے بغیر گرام وارڈ سبھا کے ذریعے عہدیداروں کی جانب سے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ سماعت سے 38 گھنٹے قبل بی ایل اوز کو سلپس تقسیم کر کے مکمل تفصیلات رائے دہندوں کو بتانا ہوگا۔ سی او کے دفتر کے مطابق ووٹرز اپنے اسناد ووٹر پورٹل بی ایل او ایپ یا سماعت کے وقت راست طور پر جمع کروا سکتے ہیں۔ محکمہ وزارت داخلہ نے تلنگانہ محکمہ پولیس کے ساتھ نان کیڈر مرکزی وزارت داخلہ نے تلنگانہ محکمہ پولیس کے ساتھ نان کیڈر ایس پیز کو آئی پی ایس کا عہدہ فراہم کرتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ عہدہ حاصل کرنے والوں میں پی رویندر، بی شری بالا دیوی، جی اروند، بابو راجا مہندر نائک، سائی شری، پوجا اور کرونا کر شامل ہیں۔ نیشنل پینشن سسٹم کے استفادہ کنندگان کی شکایت کی یکسوئی کے لیے 2 دسمبر 2026 کو این پی ایس عدالت کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ بات محکمہ ڈاک کے تلنگانہ سرکل کے جنرل مینیجر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتائی گئی۔ متاثرین کو اپنی شکایات اور مکمل تفصیلات 26 اگست 2026 سے پہلے داخل کرنی ہوگی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ضلع نظام آباد میں قومی ہلدی بورڈ کے مرکزی دفتر میں ہلدی کے کسانوں کے ساتھ دو بدو بات چیت کی اور سنہری مٹی ابھیان مارکیٹنگ سے مربوط پروگرام کا افتتاح کیا۔ موسی پروجیکٹ کے حصول اراضی کا عمل تیزی سے مکمل کرنے چیف منسٹر کے عہدیداروں کو ہدایت۔ موسی پروجیکٹ پر ریونت ریڈی کا جائز اجلاس۔ ریاستی وزیر کنڈا سریکھا، منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر چننا ریڈی سے متعلق تحقیقات کرنے والی تادیبی کمیٹی نے آج پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ کو اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اور محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک اوسط موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक